0: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no eller ring 4035-05 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
1: Hei alle strikkegallene! Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addis strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
2: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og Alpaca Fine, nå bare 49 kroner nøste.
1: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.

0: Bus Sula Mobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sula Mobil er blitt kåret til Norges beste mobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste mobilforhandler, Sula Mobil på Forus.
1: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Turistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Turistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkake opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.

0: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år brukt bilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først ute?
3: Å oh, nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja,
4: dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
5: Vi har hjulpet regionen I over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
5: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.

love you. Honey, are you sincere when you say

0: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no, eller ring 4000-3505 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
1: Hei alle strikkegallene! Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, av de strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
2: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og alpaka fein, nå bare 49 kroner nøste.
1: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
3: Dette er Radio Kos.
4: Koseradio.
5: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå vi pigene kom til oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si i sekken, så det for at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får merke det sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no, eller ring 4035-05 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
2: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
3: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og alpakafein, nå bare 49 kroner nøste.
2: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
4: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41.
5: Dette er Radio Kos.
6: Kos og radio.
4: Pensionisttimen med Sonja Eike i studio.

god morgen fra Koseradion på Sandnes. Da var det blitt søndag igjen, og da er det jo pensjonisttime, vet du, og mange andre flotte program. Men du får jo god musikk hele døgnet av oss. I dag er det blitt 10. mai, og 6 grader ute nå, men det blir nok litt varmere ut på dagen. Sola titter litt fram av og til. Bra vårvær dette her, og det nærmer seg jo 17, vet du, og det begynner å spire og gror, og begynner å bli veldig fint ute. Og jeg har alperoser som står i knopp, så øyeblikk springer ut. Da skal vi starte opp med Fernandos med en helt ny dag. Da må du kose deg.

Da skal jeg lese opp noen gode ord til deg her. Det er fra Visdomshjerne. Nye uke, nye muligheter. Hver dag etterlater seg en sjanse til å begynne forfra. Husk, denne dagen er fullpakket med muligheter for deg. Kos deg og ha en fin uke. Da skal Leifen og vennene, de skal gi oss en sang. Du skal få mange fine sanger av meg i løpet av sendingen.

Da skal jeg igjen lese opp noe for deg her. Det er fra en bok av Haldis Reistad, og det heter «Bær byrdene for hverandre. Legg ikke bører på en som bær tungt nok fra før. Last heller av. Herren har sagt vi skal lette hverandres i bør i hverdagens mange krav. Øyne kan vise oss veg til et menneske sin. Stans opp og sjå, Herren er raus. Han vil gi oss av kjærleken sin. Den kraftløse kraft skal du få. De som er sterke skal bære den som er svak. Guds ord står fast. Herren er nær. Han står klar til å tømme i dag fra hjertet den tyngeste last. Da skal jeg spille Gunilla og Johan Sigvardsson med en flotte melodi som heter «La oss hjelpe hverandre». Kos deg!

Da skal jeg igjen lese opp noe her. En dag av gangen er nok. Ikke se deg tilbake over fortiden. Den er forbi. Ikke la den tære, men la deg lære. Ikke vær bekymret over fremtiden, for den har ikke kommet enda. Lev nå og gjør det så vakkert at det blir verdt å huske. En tanke fra meg til alle, og vi ønsker om en koselig dag. Da skal vi spille en vårsang her. Tommis, du kom som en vårvind. Vi må ha litt vår- og sommersanger.

skal lese opp noe fra en bok her som Anna Klemmensen har skrevet, og skrevet mye fine dikt og flotte stykker. Det heter Barndommens roser. Det vokser en vakker rosehekk rundt min barndoms deilige have. Nå den dessverre for lengst tatt vekk, men i minnenes skjulte helligdom ser jeg for meg dem i solens flom, der ingen den bort kan grave. De hvite roser var enkle å få, de skinte så strålende rene. De lyserøde var kanskje litt små, men jeg syns de var så pene. Og de vakre røde rosene da, ja, de lyste iblant de andre. De tok ingen glans, men de var med og ga, men de hvisket, la oss elske hverandre. Da skal vi spille en gammel gode melodi av Saluskvintetten ved den gamle grinda.

Det var hun trekspillklubb som fremførte den fine melodien Brevikvalsen. Da skal jeg lese opp noe her. En liten bok som betyr, så heter Mindre kan bety mer. Om du ikke gleder deg over det du har, hvordan kan du bli lykkeligere med mer? De som vet at nok er nok, vil alltid ha nok. Da skal vi høre på Johan og Gunilla igjen med melodien Den røde stugan.

da skal jeg gjerne lese opp ifra en diktbok til en dame som heter Solveig Thoresen, som skrev en bok som heter Takk for livet. Mørke dager. Når dagene har vært mørke og allting synes grått, glem ikke alle stundene med glede du har fått. Forsøk å vende blikket dit hen der det finnes nød, der menneskene må leve i smerte, angst og død. Så mange misser sine, og sorgen er så stor. Vær de for god mot dine, mens igjen de deler bord. Ta vare på hverandre, prøv om du kan forstå. De ting du lett vil klandre, er ofte ganske små. Så vil du kanskje finne at om du kjærlig er, vil hat og uro svinne et annet syn du fær. Som sol smelter tela i hard og frosen jord, vil kjærliges toner spille i et tilgivningskor. Da skal vi spille en gammel, koselig melodi igjen av Kari og Ivar med oss. Det de forteller her, det sa ikke presten noe om. Det var gjerne godt han ikke sa det.

skal jeg spille Alf Prøysen. Og han synger en sang som veldig aktuell i dag i Norge. For å synge om fattige og rike. Og sånn er det dessverre blitt i det rike landet vårt. At det ikke alle som klarer seg. Det er mange som mister både heim og mister jobb og alt mulig. Og noen må stå i kø for å få mat. Skulle ikke vært sånt i et av verdens rikeste land. Jeg tenker på deg hver dag, det må jeg si. Men her kommer melodien Jørgen Hattemaker.

0: Tusen hjertelig takk for alle.
1: Der fikk de applaus, og det var Jan Borset Orkester med melodien Lev i dag. Da skal jeg lese litt Ragnhild Bakke-Våle sine dikt. Boka heter Du verdifull. Det passer. Du trenger ikke prøve å passe inn for andre. Du passer akkurat inn til deg selv. Gjør deg selv synlig slik du er. Tillat deg å skinne i kraft av deg selv. Du passer. Da skal vi lytte på Roland Sedermark, så synger om at dagene her er forskjellige, dager skal komme. Vær så god.

Da skal vi ha litt norsk igjen. Vi skal lytte på Anne-Marie Kvien, og hun så jeg en dag. Det var et program om hun på en radiostasjon. Nei, på fjernsynet var det jeg så. Nei, ja. Hun har gått bort nå dessverre. Men her synger hun vakker melodi under himmel og over åpent hav.

Da har jeg dessverre kommet frem til siste melodi. En time går så fort I godt selskap med dere på en søndagsmorning. Men ikke fortvilt, kommer masse fine musikk. Nå etter jeg går av lufta, så kommer det en time med fine, åndelige, non-stop musikk, som jeg har plukket ut til deg. Og mellom klokka 12 og 1 det vanlige, fine radiokosen, non-stop musikk. 1-3, da det ønskekonserten. Og da du hjertelig velkommen til å ringe inn og glede noen. Sende hilsener og glede deg selv og naboen og hverandre. Det så koselig når dere ringer. Veldig kjekt når det ringer nye også, men alle like velkommen til å ringe til oss. Samtidig vil jeg takke alle dere som støtter oss med en slant, enten på VIPs eller kontonummer eller på andre måter. Hjertelig tusen takk. Det gjør det at vi kan holde det gående her og spille den fine musikken til dere lyttere. Da sier jeg tusen takk for nå. Takk for den timen. Håper dere koser dere. Og på gjenhør. Slutt å ha med gluntene. En del av livet. Hei, hei!

0: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Hei, Fred her fra OGR. Med 6 års fast i vaskebebygninger og fasader, skånsomt og rent med den unike metoden Softwash. Sammen med vår egenutviklet biologiske nedbrudbare vaskeprodukt varer dette 4-6 ganger lenger med Softwash enn den tradisjonelle høytryksvaskeren. Vi har utdannet sertifiserte vaskere som gjør en enestående jobb på overflater, hus, tak og næringsbygg. Ring oss gjerne på 47 61 32 52 eller gå inn på orstadgr.no for en gratis befaring. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
2: Hallo, Kristian Åge, Lura Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnesund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene, og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapasen du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.
0: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41.
3: Dette er Radio Kos.
4: Skikkelig voksenmusikk.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Oh, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja,
3: dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
6: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pike, det kom til oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
7: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41. Dette er Radio Kos.
8: Koseradio.

0: Kristian Åge, Lura Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnestund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.
1: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no eller ring 4000-3505 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
2: Strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addis strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
3: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og Alpaka Fine, nå bare 49 kroner nøste.
2: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
4: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41.
5: Dette er Radio Kos.
6: Skikkelig voksen musikk.

0: Hallo, hallo, og da var det søndag og ønskekonsert igjen, og her sitter vi og venter på at dere skal ringe til oss, blie begge to. Ordet ditt, Jan Sigve, vær så god.
1: Ja, vi er jo blie begge to, sånn, ja, ja. Bursdager og det ene med det andre, mai, det er en herlig måte, ikke sant, Sonja?
0: Det er det.
1: Og når man kan ha ønskekonsert også hver søndag oppi dette, så er det jo enda bedre. Hjertelig velkommen, alle lytter til ønskekonsert, direkte sending som var fra etter tre dag også. Er det bare å ringe inn, så skal vi kose oss og høre den flotte musikken som dere velger, og de hilsene dere også vil sende, de leser vi selvsagt opp for dere, sånn som vi jobber på vanlig måte. Sendingen er i gang, og for at dere skal kunne ringe her til, så er telefonnummer 51 67 83 38, 51 67 83 38. Og her er det flere som ringer inn, men jeg oppfordrer jo folk til å ringe inn, så det ikke blir kaos på slutten, og så får dere gjerne ikke låten med og hilsen med, og så videre. Så ring inn og hold, vær litt tålmodig og blinde, så går dette bra. 51 67 83 38. Første mann ut i dag er Lill Hamre, hilset alle radiokoslytterne. Største hilsen går til oss, ønsker å høre Gabriellas sang av Helene Sjøholm, og den setter vi i gang med nå.
0: Vær så god.

0: Dorian Sigver nå er Kjellfinnestad, klarer han. Med melodien Kyss meg nå.
1: Ja, det er jo denne her berømmelige kyssesangen, eller er det sånn, ja?
0: Jo, det er det, så Bjørk skal ha.
1: Så Bjørk skal ha, ja. Bjørk Asle Rygg Ølberg er det som vil høre den sangen der, og vil jo ikke minst at han Jan Rygg Ølberg skal høre sangen.
0: Ja.
1: Og det gjør han nok. Når alle med andre gjør det, Bjørk, så må du jammen han også høre det. Masse hilsener til han, altså Jan Rygg Ølberg. Hils også til oss og alle som hører på Radio Kos, alle Radio Kos-venner, så hun sier. Det takker vi for, Bjørk, og gode dagen, og takk for du ringte inn. Og her kommer Kjell Finnestad.
0: Kos deg, Bjørk.

0: Da nevner vi skor i Klarhu med Nyhelsen her fra naturen. Det er min svigerinne, det.
1: Ja, da håper vi litt, grann, men det noe så. Da det altså Toren fra Varhaug som, vil sende hilsen til deg, Sonja. Gratulerer, og ellers det alle kjente. Sender også hilsen til, og helt rett i La Provence skal Nana Moskori fremføre, og den, den kommer da.
0: Vær så god. Tusen takk, Toren, for hilsen. Kjekt du ringte.
1: Etterpå det

0: Da neste på liste, når det glemte, la oss leve for hverandre, så du har fått bestilling på Jan Sigve.
1: For hverandre, Jan Gluntan, det er jo en herlig sang.
0: Ja, det er det.
1: Ja.
0: Fine tekster.
1: Og en flott tekst. Jeg skulle egentlig ønske at hele verden hadde ønsket på den, hadde hørt på den sangen. Men det gjør de gjerne når de hører på Radio Kos.
0: Send han bort til Putin.
1: Send han bort til Putin og Amerika og Kina og Nordkorea overalt. Det hadde vært godt å høre på den sangen. Flott, Olav, at du ringer inn og vil høre at vi skal høre den sangen, den nydelige sang. Og det hilser du selvsagt til Reidun og Berit. Berit hilser du ekstra til og ønsker deg god bedring. Det gjør vi også. Og så veldig, veldig stor hilsen til oss i Radio Kos og Sonja og hele staben i radioen, alle som kjenner deg, og så videre, og så videre. Du er en god mann, Olav, og bringer dermed helsen til alle lytterne, ja. Og vi setter i gang med Gluntan. Vær så god.

0: Da var det vel Klara sin tur, meg og Bjørn synger når jeg funnet frem den.
1: Da må du funne frem den, ja, og ja. Vi er på lufta igjen, ikke det?
0: Jo. Nå er vi på lufta igjen, Sigve. Det koker i dag, veldig så koker.
1: Det koker igjen,
0: ja. Kjekt,
1: og da skal vi se her, da hopper vi litt igjen. Ja. Du har hoppet den sangen din, og jeg har øynene egger litt forskjellig til mellom, men da må jeg bla frem til Klara Løvås, ja.
0: Ja, så kjekt.
1: Ja. Sang til Sonja, ja, og gratulerende med dagen.
0: Tusen takk, Klara. Klara,
1: og det er følge deg i livet, Bjørn og Sonja, som skal fremføre den. Det er jo du, Sonja, som er med på den, og det er en stor hilsen fra Løvås gjeng.
0: Tusen takk skal dere ha. Kosa dere, ha fine dagen. Takk for hilsen. Da er det jeg og Bjørn som synger her. Det er ikke beste kvalitet på denne sangen, for han er tatt opp i Radio Kos, men vi er sett i gang.

0: Da må du ta Hansen.
1: Nå skal vi ta Hansen, ja, og gjøre oss klar til det. Det er travelt her, men ingenting i land. Det er å få nye lytter som har kommet til, det er Radio Kos, det er jo der koget er travelt. Alle ringer inn, og det må du også gjøre som har kommet inn nå. Telefonnummer 51 67 83 38, og for det er jo ønskekonserten som er i gang, og vi holder på helt til klokka 3. Hans har ringt inn, og han, vet dere hva lytter, ein lied wie ein gebet med klangkraft by Johannes. Ja, det er alltid spennende, men Hans, han gratulerer deg, Sonja, og du vet jo hva det gjelder, og det kan jo lytterne nå brams, og de som ikke vet det, Sonja har jo bursdag i dag, og det koker her
0: med gratulasjoner.
1: Hans hilser også til Kåne og til Målfri, alle kjente og oss i studio. Yes, Hans, tusen takk for du ringte inn, og her setter vi i gang med sangen du ønsker.
0: Og Eldre hadde bursdag i går, gratulerer vel, overstått.

0: Da har vi Donnis klar her. Tenk hva lite det behøves, Jens Sigve. Så du har fått bestilling på.
1: Det helt riktig. Det vel Øyvind Eggede som hadde den sangen der, og beklager litt av den bladlyden her, men sånn det. Det koker litt grann her. Øyvind Eggede, han hilser til lørdagstreffen, Karina, Jens Kåre, Jorunn, Irene og Øyvind, oss i studio. Sonja som har bursdag, eldre bursdag i går, skriver jeg, meg som blitt gammel, som han sier, det jo riktig det, og tenk hva lite det behøves med Donnes, som du så helt riktig sa, ja. Sonja. Takk for du ringte inn, Øyvind, og god søndagen.
0: Takk, ja.
1: Takk for at du hilsner.
0: Vær så god.

0: Da er Terje Tysland og Claudia Scott klarer med melodien Hele livet med deg.
1: Hele livet med deg, ja, det er minnet meg om Valdemarsen Jokkaby, ja. Og Agnes, du får bare holde deg på telefonen litt grann, det går bra bort i Porsgrunn, gjør det, for nå er det altså Valdemarsen også som har ringt inn tidligere, og han helser så mye til Berit, naboen, og han... Annie, og han helser også til Carl Aamodt og masse andre. Jeg kunne sikkert nevnt navn på mange her, men nå fikk jeg ikke alt med meg her. Dere kjenner jo Valdemarsen flest i Egersund i omveien, så det går sikkert bra. Hele livet med deg, Terje Tysland, vil han sende helsen, musikkhilsen til, med alle som han kjenner, og i tillegg. Takk for det, Valdemarsen. Vi setter i gang med Terje Tysland.
0: Tusen takk, Tegersund, til Valdemarsen for hilsen. Veldig glad for det. Du har sett meg på Terje Tysland og Claudia Scott.

0: Da er Freddy Kvin klar han, med Junge Kambak videre, et eller annet sånt tysk.
1: Ja, skal vi se her, da er vi altså på, her går det unna altså, det er, hvem var det som hadde den, sier du? Junge Kambak videre, ja, Freddy ja, Kvin, det var det,
0: det var
1: du
0: damme.
1: Sa?
0: Det var damme,
1: Eva Eike, ja.
0: Ja.
1: Eva Eike, ja, første gang å ringe inn, eller om det var skudene, så sa hun kom ifra, helt fantastisk.
0: Ja, så kjekt.
1: Ja, det er bra, Eva, og vi håper jo at dette ikke blir første gang, men gir mer smak. Du hilser til hele Radio Kos og hadde radioen på 20 timer i døgnet. Og hvis du hører 20 timer i døgnet, så sover du bare 4 timer, eller gjør noe annet. Det er jo helt fantastisk. Ja vel, da skal vi sette i gang denne hilsen som vi fikk i hele Radio Kos fra deg, Eva, og ønsker deg en fortreffelig søndag hvor du enn måtte befinne deg i dag. Og håper du ringer på igjen. Takk skal du ha.
0: Vær så god, Eva.

0: Da har man flotte sanger, Norge i rødt, hvitt og blått, Jan Sigvær, som du har bestilling på.
1: Norge i rødt, hvitt og blått, og da er det mai måned vi tenker på frigjøringen og alt dette her som hører til. Fantastiske sang, Jens Bukke Jensen skal fremføre den, og det Greta Jørgensen som vil hilse mye til Kjell Magne. Og for å røpe litt grann, Kjell Magne kommer snart han også, og ønsker seg samme sang, men da valgte han en annen Greta, så dette går bra. Kjell Magne kommer til å bli glad for den sangen vi setter i gang, Norge rødt, hvitt og blått, Jens Bukke Jensen.
0: Vær så god, og etterpå så setter jeg på reklame, og så kommer det en melodi på, men snart tilbake. Cool stick.

0: Kristian Åge Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnestund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene, og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det den beste tapasen du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.
1: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addis strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen. Og månedens tilbud er Morino, 60 kroner nøste. Og Alpaca Fine, nå bare 49 kroner nøste. De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no eller ring 4000-3505 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
3: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41. Dette er Radio Kos.
4: Skikkelig voksen musikk.
5: Da er Jens Bukk Jensen klar her, og han sier det lov å være bli, og du har hilsen på den.
6: Det er også en flott, jeg vil kalle det for 17. mai-sang, absolutt, så det er mange gode minner fra, spesielt hjemme fra den eldre garde, men det lover jo å bare bli, det gjelder oss alle det.
5: Ja.
6: Og Kjell Magne er det som har ringt inn den helsen der, og sikkert hørt at mor har sendt den helsen og sender masse helsen av det bare enn det mor og far, og varme helsen til Sonja, gratulerer. Og Jan og Kjell får også helsen Olaug og Olav Ørjansson, og det er altså Jens Bukk Jensen som setter i gang med lov å være bli, og som er alle bør bli og fjåge, for dere mye og gleder seg over.
5: Da setter vi den på, og husk det, det er lov å være bli.

Da var du Kjell Bjørpland. Hun og her hilser her til oss alle, og hun ønsker Gaute Melberg med familien og har funnet frem det finnes et hjerte. Kosa deg, Kjell, kjekt du ringde. Beklager at du måtte vente litt, men det koker her.

0: Så er Bjørns orkesterklar her med 5 røde roser.
1: Ja, det er fra den ene rosebuketten ja. Til den andre. Fantastisk, og nå det Agnes I Porsken som sitter kosig sammen med Grete.
0: Så kjekt.
1: Det vel datter det, og hører på Radio Kos de ja. Også, som de alltid gjør. Og gratulerer deg med dagen, Sonja, med Bjørns orkester 5 røde roser. Ja. Så vi setter I gang her
0: også. Kosa dere I Porsgrunn.

0: Du har Bøkkeovens klar her, han.
1: Bøkkeovens er klar, ja. Og Bernt Kjensvold er sikkert også klar, for det er han som har ringt ja. Inn, og han hilser til alle i Radio Kos.
0: Tusen takk.
1: Alle som hører på, han gratulerer også seg selv med dagen på torsdag.
0: Gratulerer, ja.
1: Ja, det vil vi også gjøre. Og jeg tror også han gratulerte deg,
0: tusen
1: Sonja.
0: Takk.
1: Så ja. Det var han Bernt, når vi setter i gang med Bøkkeovens. I'm getting used to losing you.
0: Vær så god.

0: Da Sverre Eilertsen klar her med melodien Riktige venner.
1: Helt riktig, og det Gleide som har ringt en hilsen her, og så sender en hilsen til alle som har badet kos, og ikke minst også deg, Sonja. Gratulerer med dagen.
0: Takk, takk.
1: Og sende og hilsen til Leiv og alle lytterne. Sverre Eilertsen, Riktige venner.
0: Vær så god, Gleides. Gleides.

0: Da er Hasse Tårklær med Engens blommor, og det er vel hun.
1: Det Bjørg, ja. Ute på Leite på Gandalen, ja. Som har ringt inn og hilser så mye til Erna Bevahau, og hilser også mye til deg, Sonja.
0: Tusen takk.
1: Gratulerer med dagen.
0: Takk, takk.
1: Det ringer og ringer, og jeg må jo bare beklage til dere som ringer. Nå er det så fullt med melodier at det holder ut programmet og velser det, som har ikke anledning til å ta flere telefoner.
0: Nei, det blir på overtid i dag.
1: Det blir overtid i dag, ja.
0: Ringer neste søndag.
1: Neste søndag, så er det på gang igjen.
0: Ja.
1: Så vi sier det på den måten. Engelsk blommor, Hasse Thor, ligger klar.

0: Du har gluntan klar her med melodien En del av livet.
1: Og det Asbjørn som har ringt inn, det ja. Musikkønske der, og det en hilsen som går både fra han og Ellen, og de gratulerer deg med dagen, Sonja.
0: Tusen takk.
1: Og sender også hilsen til alle kjente. Takk for dere ringte inn, Ellen og Asbjørn, og god søndag til dere. Vi setter i gang med gluntan.
0: Vær så god.

0: Ja, tenk det, Sonja, en del av livet, ja, får du hilsen om det. Det jo helt fantastisk,
1: det.
0: Sonja.
1: Ja, det det.
0: Det det. Og nå det Elisabeth Granemann som ja. Står for tur. Jeg tror på sommeren. En ja. Fantastisk sang som slo an for noen år tilbake, og Elisabeth kunne jo virkelig synge. Det Karl ja. Omot som har ringt inn den hilsen der. Hilset oss i studio.
1: Tusen takk.
0: Hilset selvsagt deg, Sonja, og hilset deg.
1: Tusen takk.
0: Så hører på. Og vi hilser så mye tilbake til Karl, ja. Og hun du vet, Karl, det gjør vi, og håper du nyter dagen og koser deg, for nå skal det bli kjekt å høre Elisabeth Granemann.
1: Vær så god, Karl, og ha måttet.

0: Da forsten klar her med Rital Fotland og Tennessee.
1: Det helt riktig det, men som jeg også får si, det dere som prøver å ringe og komme gjennom, jeg synes mest synd på dere, men det fullt mye anledning å ta telefonen nå. Mer dessverre, men neste gang så tar vi jo telefonen, for det mange melodier her man må få betjent før sendingen over. Silje har ringt inn og hilser så mye til deg, Sonja. Gratulerer med dagen og hilser til alle likevel så hører på Radio Kos og til oss i radioen. Det setter vi pris på, Silje, og gode dagen til deg og dine. Her kommer Rita Fortland.
0: Vær så god.

0: Da er Klefrika klar her, han.
1: Congratulations, og da gjelder det jo deg igjen. Sonja, gratulasjoner til deg nok en gang med, fra Eirik Rung denne gangen, og vi setter i gang med Cliff Richard.
0: Til deg også, Jan Sigve, du fylde på torsdag, gratulerer. Denne til deg også.

0: Du har vært ny hilsen her, og nå en Toto klar, han ringer på fredag, forteller han her.
1: Stemmer det, og det Peter som har ringt. Ja, vi sender masse hilsen til kone og son og kone og søskene sine med familie, Liv og Gunvor. De glade Solveig på Østrått og Totoen, ikke minst, som jo nå øyeblikk skal synge Totoen i mest navn, Peter.
0: Ja.
1: Hilset at vi kjente likevel, og så går det selvsagt en spesiell hilsen på slutten, nettopp til deg.
0: Tusen takk.
1: Gratulasjoner for dagen, og det fra selveste Peter oppe på Figgjo. Vi setter i gang Totoen.
0: Tusen takk, Peter.

0: Da er Kelly-familien klar her. Cover the road.
1: Helt riktig, og yep. Det Nils David nede på Sørlandet som har ringt inn og ja. Sender masse helsene til kone og sånn. Og de I Nordsjøveien og alle som hører på Radio Kos, og sikkert også til deg og Sonja.
0: Takk, takk.
1: Og vi takker for det, Nils David, og ha god søndag til deg og dine nede på Sørlandet.

0: Da begynner det å lakke og lir mot slutten, ja, med faktisk over tid, og det har vært så mye telefoner I dag, og så mange kjekke hilsene, at det bare en fryd. Og ja. Det jo du, Sonja, som har fått mesteparten av hilsene her, og hvis du tror at det Radio Kos glemmer, og gratulerer deg med dagen, så tar du feil. På vegne av hele staben, og hele Radio Kos, vil jeg gratulere deg, Sonja, med
1: Tusen
0: dagen. Det fantastisk
1: det.
0: Menneske å jobbe sammen og styre på det. Her og lage masse programmer. Og med I radioen, vi håper du lever I evig tid, bare så du klarer over det. Og nå det Ragnvald Øye, så skal vi få lov å... Ragnvald Øye, så skal, sin hilsen, så skal få lov å avslutte her. Og ja. Han gratulerer deg mye på dagen.
1: Tusen takk.
0: Og sier det et kjempeprogram, og du lager masse programmer og så videre. Og han ønsker sangen Duo Erlands med ja. I min drøm. Og kanskje det også en sang som vil du skal høre på vegne av Radio Kos.
1: Ja.
0: Og til dere andre som da hører på, takk for en lov. Flott program synes vi også, og dere må ha det riktig gilt å være snille og greie med hverandre til neste. Gang vi møtes igjen. Vær så god, nå sluttordene dine, Sonja.
1: Ja, jeg vil bare fortelle hva som kommer etterpå, jeg. Og da kommer der non-stop musikk I cirka 50-55 minutter, før han Ingvar kommer med tysktime klokka 5, da det vel med, klokka 6 det country, 20 det Jostein så går det slag I slag musikk døgnet rundt på Radio Kos. Jeg vil rette en hjertelig takk til alle som har ringt inn, og glede oss og glede hverandre. Og tusen takk for alle hilsener som jeg har fått på dagen I dag. Tusen hjertelig. Da sier vi på gjenhør med Duo Erlands. Hei, hei.

0: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på I over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområdet I Sandnes.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først ute?
3: Å, nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja, ja. Dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
4: Vi har hjulpet regionen I over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt regningsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendigt. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsomme måte. Dette kalles softwash. Du får tag I oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
6: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41.
7: Dette Radio Kos.
8: Skikkelig voksen musikk.

0: Dette Radio Kos.
1: Skikkelig voksenmusikk.
2: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

den seg ned. Henry Arland og sønnene hans, Hansi og Maxi med Ekko der Bergen. Og så ønsker jeg velkommen til en ny tysk time her på Radio Kos. Det er Ingvar Kjell i studio, og jeg skal være her og spille det som for meg er den herligaste og flotteste tyske musikken. Jeg fortsetter nå med Geraldine Olivier, Santa Maria.

Det var Heino og Hanne Lårede med Tanse mitt myr inn den morgen. Dans med møk til morgenen gryr, og fortsett gjerne hele livet. Hans i Hinterser kommer nå med så skjøn vidå.

Det var Monica Martin det. Kom, sett mein Herz in Flammen. Kom og sett hjertet mitt i flammer. Kom nå i kveld, og du vet hva jeg vil ha. Så kjære lytter, da jeg kom frem til siste melodi, og det begynner å minke på tider, men allikevel vi får ta det der igjen med å høre på Semino Rossi sammen med Andrea Berg. Aber dich gibt's nur einmal für mich. Du finnes her bare for meg. Og den nydelige melodien, de synger jo begge to veldig godt. Takk for nå, ha det godt og nyd disse.

0: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no, eller ring 4000-3505 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
1: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Turistheim. Nå er vi pigge, det kom til oss på Foodora også. Sånn at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Turistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
2: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
3: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og Alpaka Fein, nå bare 49 kroner nøste.
2: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
4: Dette er Radio Kos.
5: Koseradio.
6: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Hei og vel møtt igjen til nye Rogalandsteamet. Jeg startet med Rønnulf Foss Alsvik den første morgenen. Skal fortsette med H-Trekspillklubb Glem ikke de bort de fine årene.

0: Da skal vi videre her. Det Løgnerslaget med barndomshjemmet, litt av et hjem. Og der han Per Inge Torkelsen med. Han har dessverre gått bort. Her kommer melodien, eller revyen.
1: Om barndommen vår i hjemmet, hvor vi vokste opp fra, vi var små og ble så store som vi har blitt. Stil! Og derfor så har vi kalt den sangen for barndomshjemmet, siden det han handler om. Kan ikke du bare begynne, du Bøkvall, så kommer vi.
2: Dere kom.
1: Jo, ja, ja, men så blir vi med.
2: Åja, oh, sånn, ja.
1: Ja.
2: Nå har jeg begynt.
1: Jo, ja, men vi skal ta hele nå.
2: Kanskje ta hele nå?
1: Nei, det er etterpå, men hele sangen, vet du.
2: Ja, sånn, ja.

Da skal vi ta til Buss og Ruls. Men Kristine fra Sira kvinne.

0: doorway, he showed her a new way.
1: Oh boy, I think that was me.

Etter å lytte til Leif og kompisene, så jeg fra Stavanger så fremførte jeg ikke båt. Men så skal vi ha Leif Erland, han som er på huset her, og Marianne, you want to make me happy.

så tenkte jeg på det fine han hadde sammen. Og Bent Johannesen kom fra samme bygde som meg, fra Hommersåk. Da tar vi igjen turen til Moi, til Sølvi Bakken. I don't need you anymore.

fra Sandnes, Kauken, Toto, skal vi hjem til Karmøy med. Denne gangen til Alexander Hauge, som fremfører melodien om Tone Olsen. Den kommer her og nå.

0: dus moet je doen hem hoor. Men på barna, så sa de fleste skål. Pio gikk, og jeg med den. Ja, jeg har hatt et par turer igjen. Men alt liksom så forandret nå. Prima, der står bare lur. Der så huset sto, der går det vei. Og på sletter, der vi hadde kyner når vi var små. Det ble bygd nå. Jeg har hatt en tur opp on a graveyard. Og hils på mor og far. Gått en tur ned på kassan. Sitt nyvingen i solnedgang. Hørte vi på kjell. God bless for en kveld.
1: Takk til Alexander Hauge. Da skal vi høre på Magne Tengestad og Arnt Joar Bråten med Blues Crane in the Rain.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Å, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja,
3: dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år brukt bilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din i bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
6: Dette er Radio Kos.
7: Koseradio.
5: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Smiling in the Morning av David Ball fra 2010. Så var vi i gang med nok en countrytime her på Radio Kos. Terje på plass i studio, og vi går videre med en dame som heter Jill King. Og et album som heter Somebody New, det kom ut i 2008, og der har hun tog tak i Merle Haggard sin Swinging Doors.

Så går vi videre med Rodney Crowell og en låt fra Here Diamonds in the Dirt. Etter. Nå blander jeg linjene her. The Last Waltz heter han, og kom ut i 1988 og høres sånn ut.

Rodney Crowell, så går vi videre med Martin Del Rey og albumet Get Rhythm, som kom i 1990. Vi skal spille en låt som heter Who, What, Where, When, How, Why. Martin Del Rey.

Vi skal ha en dame til. Hun heter Mandy Barnett, og hun spilte inn i 2002 albumet A Nashville Songbook. Og der kommer hun med en kjent og kjær gammel melodi som heter Heartaches by the Number.

Så skal vi ha en trio, eller en trio, det er tre mann som synger i hvert fall, men det er ikke noen gruppe i sammen. Hette Robert Reynolds, Tony O. Villanueva og Earl Wright, og denne kom ut i 1999, og sangen vi skal spille Hold On Full Heart.

Så er det tid for en duett. J.K. Coltrane, han ga ut albumet Classic Country i 2020, og han har med seg på George Jett Jones, det datter til Mr. Jones, George Jones, og de har tatt for seg en god gammel slager, får jeg si. Ble veldig populære med blant annet Engelbert Humperdinck. There goes my everything.

vi kom frem til siste låt i dag. Går alltid for fort, men sånn er det. Jeg har valgt å slutte av med Merle Haggard sin The Fighting Side of Me. Og med den så sier jeg takk for meg, og ønsker på gjenhør til en ny countrytime her på Radio Kos. Da gjenstår det bare å si na-na.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og Alpaka Fine, nå bare 49 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, bruktbil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kundene skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
3: Dette er Radio Kos.
4: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41.
3: Dette er Radio Kos.
5: Koseradioen.

Ja, velkommen til en ny musikktime I Radio Kos med Jostein I studio. Og første melding ut I dag var That Will Be The Day av det svenske rockbandet Shanes. De kom fra nord I Sverige, Kiruna, gruvebyen, ja, og de holdt på fra 1963 til 1969. Men vi skal få mer svensk her. Her har jeg plukket ut en kar som heter Svein Erik Falle Fallander. Han svensk komponist, artist og synger mye ballader og pop. Det som jeg merker med her, at alle tekstene på melodien står på svensk, men han synger på engelsk, og denne teksten her allting koster penger.

Ja, vi skal få litt mer svensk musikk, og da har jeg plukket ut en svensk sanger, forfatter, så synger vi rock'n'roll. Den heter Danny Cultmore, og her skal vi få en i lag med orkester The Night Drivers i melodien Beware If The Sunday Is Bright.

Så skal vi over til USA. Det er en kar som er født i Alabama, en country-sanger, men han flyttet fort til Texas, og da ble det mer som Texas country. Han synger og er gitarrist og låtskriver og forfatter, nemlig Dale Watson, og her skal vi få han i den fine melodien Yellow Rose.

Så skal vi til Sverige igjen, med, for vi må ha litt svensk musikk her med, og da har jeg plukket ut et svensk danseband fra Skåne, som startet opp i 2000, og det er det Mingos, og melodien jeg har plukket ut, gjorde jeg rett eller fel?

Ja, fra Sverige så skal vi dra til Kanada. Og der det en fantastisk flinke gitarrist. Han spiller blues og rock. Han ble blind som ettåring, han fikk kreft. Og som treåring begynte han å spille gitar faktisk, og ble fantastisk god å spille. Han spilte på en spesiell måte. Han sitter på en stol og legger gitaren oppå på låret, og som det blir som en stilgitar, og der spiller han og synger. Nemlig Jeff Healey, og orkestret heter Jeff Healey Band. Og her kommer han med den nydelige melodien While My Guitar Gently Weeps.

Ja, det var en fantastisk gitarrist og så var blind. Men nå skal vi fra Kanada til Irland. Der har plukket ut en irsk sanger og låtskriver, nemlig Declan Nerney. Og han I lag med Stephen Cooper her. På MLD så heter Stop the World and Let Me Off.

Ja, fra Danmark så flyr vi over til USA igjen, og til byen St. Louis. Der finnes det en fantastisk god kar, men jeg har ikke hørt så mye om det navnet, men han synger soul, han blues, rock og jazz. Han startet som 9-åring og var proff som 15-åring, nemlig Dylan Triplett. Og her kommer melodien Feel Good Doing Bad.

Vi fortsetter med ditt amerikanske artister, men da det en amerikansk country artist jeg har fått tag i her. Han heter Ronnie McDowell, og han han har vært veldig populær. Han har 30 topp 40 hitslister til Billboard Country, og han kommer her med melodien If We Never Meet Again.

Jeg skal få enda mer amerikansk. Og det en kar her som både sanger, musiker, komponist, produsent, låtskriver. Han har også tidligere vært keyboardist i orkesteret Rainbow fra 1975-77, nemlig Tony Curry. Og her kommer han i melodien A Fine, Fine Day.

Svært plukket ut et orkester som spiller mye blues og rock. De startet opp i 1973, nemlig Omar and the Hollers. De spiller mye sånn Texas blues rock, og de har også spilt i lag med Jerry Lee Lewis og Chuck Berry. Og her kommer de med melodien Hoodoo.

Ja, så skal vi tilbake til Europa, til Østerrike. Og der plukte ut en rock'n'roller, sanger og komponist, nemlig Andy Lee Lang. Og her kommer han med Lean, Love Will Keep Us Together.

Så skal vi hjem til Norge, og da har jeg plukket ut et spesielt orkester da, fra Bygdlandfjord i Setesdalen, nemlig Setesdal Roots Band. Det er et familieorkester. Vidar Frøysnes og Mona Frøysnes med datter og sønn og svigersønn, som har spilt inn flere CD. Og jeg har en glede å presentere dem, for jeg var så heldig å få spille i et countryband tidlig på 70-tallet, i lag med Vidar Frøysnes. Og her kommer de med melodien som kona Mona Frøysnes har skrevet Hjerteslaget.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkage opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no, eller ring 4000-3505 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
2: Dette er Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Den storvasken vi tar et par ganger I året når vi skal nullstille huset fra sesong til sesong. Tenk så godt det hadde vært å sluppe den. Damene I Orstad Golv og Renhold, de truller med moppen for deg. Så mens du på jobb, så tar de storvasken for deg, sånn at du kommer hjem til et nyvasket og nullstilt hus. Så kan du heller bruke tiden din på litt kjekkere ting sammen med venner og familie, uten at du har løftet en finger. Orstad Golv og Renhold tar alt av oppdrag innen innvendig vask.
1: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå vi pike det kom til oss på Foodora også, sånn at du kan få maten rett hjem I stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si I sekken, så det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp I bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora jo at enten du på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det bare å gå inn på Foodora, finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.

fantastiske melodi, framført av Sten og Stanley, svensk. Da har jeg gjort fremme Aisla Grant her, partner i Sreim, og den skal du få høre nå.

0: Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
3: Nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja, dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Dette er Radio K.

0: Hei, Fred her fra OGR. Vi er et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendig. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
2: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og Alpakafein, nå bare 49 kroner nøste.
1: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
3: Du, Tom!
4: Ja.
3: Kom hit litt!
4: Ja, kom.
3: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
5: Times Square, New York!
6: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
7: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland!
8: Lyd er effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker, til og med du hører på akkurat nå.
9: Og vil du vite mer, send en mail til reklame@radiokos.no.

Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bagen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.

0: Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no eller ring 4000-3505 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
2: Dette er Radio Kos.
3: Koseradio.
4: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.

0: er Radio Kos.
1: Koseradio.
0: Du lytter nå på Radio Kos. Ansvarlig redaktør, Jan Einar Westersjø.

0: Dette er Radio Kos. Er du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41.
1: For those who fancy coloring books